Acre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autivit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabor sernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te morte incontrivit esse los ascendit. Cui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia pos

Tina care clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tendati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensae divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia,